0: Sommeren står for døra, og kanskje er det litt glissent i skapet etter en lang høst og vinter. Kan vi sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet? Nå med mer utvalg enn noensinne. Freshe farger til alle anledninger, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Kom til oss, så skal vi hjelpe deg å finne det rette, slik at du føler deg fantastisk. Velkommen til en hyggelig handel denne våren i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.
1: Ja, hallo.
2: Ja, hej där, cowboy du. Ska du på den stora country festivalen eller?
1: Är det där Kribla och ansportningsspelet 21 och 22 august?
2: Ja, visst är det det för. På Tausen.
1: Jag har hört att det kommer pizza från Hoga
2: också. Ja, och så är det streetfood från Forthausen där är fusion taco.
1: Ja, jag går direkt in på storaucountryfest.no och beställer festivalpass.
2: Och du hade inte gidda beställt det till mig då?
1: Klart det.
2: Åh, tack ska du ha. Vi snackas.
1: Ja.
3: Velkommen til Fangene på Fortet Stavanger. 46 unike celler med morsomme og unike oppgaver som skal løses. Samarbeid, det trengs. Du en logisk tenker, den smidige eller den raske? Løs oppgavene sammen med kollegaer, venner eller familien. Her kan du boke barnebursdag og teambuilding. Vi har matservering og alle rettigheter. Fangene på Fortet, det passer for alle over 8 år. Dropp innom i dag på Lagårdsveien 61 eller bok tid på fangenepåfortet.no.
4: Hallaisen, dette Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine I Sjøhagen 10 I Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om sårbart I bilen og til båten altså. Se også finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og med alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt I bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.

0: Spenn fast setebeltene, for i helga blir det full fart med NAF-dagene i Kongeparken. Lørdag og søndag kan du få tre ting på en gang. 1. Få med deg Bromle og NAF-ens trafikkskole. 2. Prøv promillebriller, veltepetter. 3. Spesialrabatt til deg som NAF-medlem. Gå inn på naf.no/stavanger og sikre deg din rabatterte billett. Full fart og moro med konkurranser og premier denne helga på NAF-dagene i Kongeparken.
1: Ja, hallo.
2: Ja, hej där, cowboy, du. Ska du på den stora countryfestivalen, eller?
1: Är det där Knibla och hans botningsspelle? 21 och 22 august.
2: Ja, visst är det där, fär. På tusen.
1: Jag har hört att det kommer pizza från Hoga också.
2: Ja, och så är det streetfood från Forthausen, där är Fusion Taco.
1: Ja, jag går direkt in på storhaugcountryfest.no och beställer festivalpass.
2: Och du hade inte gidda beställt det till mig, go?
1: Klart det.
2: Åh, tack ska du ha. Vi snackas.
1: Ja. Glad och myntre när vi möter dig.
3: Velkommen til Fangene på Fortet Stavanger. 46 unike celler med morsomme og unike oppgaver som skal løses. Samarbeid, det trengs. Du en logisk tenker, den smidige eller den raske? Løs oppgavene sammen med kollegaer, venner eller familien. Her kan du booke barnebursdag og teambuilding. Vi har matservering og alle rettigheter. Fangene på Fortet, det passer for alle over 8 år. Dropp innom I dag på Lagårdsveien 61 eller bok tid på fangenepåfortet.no.
4: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Sommeren står for døra, og kanskje er det litt glissent i skapet etter en lang høst og vinter. Kan vi sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet? Nå, med mer utvalg enn noensinne, freshe farger til alle anledninger, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Kom til oss, så skal vi hjelpe deg å finne det rette, slik at du føler deg fantastisk. Velkommen til en hyggelig handel denne våren i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.
1: Ja, hallo.
2: Ja, hej där, cowboy du. Ska du på den stora country festivalen eller?
1: Är det där Kribla och ansportningsspelet 21 och 22 august?
2: Ja, visst är det det för. På tusen.
1: Jag har hört att det kommer pizza från Hoga
2: også. Ja, och så är det streetfood från Forthausen där är fusion taco.
1: Ja, jag går direkt in på storhaugcountryfest.no och beställer festivalpass.
2: Och du hade inte giddat beställt ett med god.
1: Klart det.
2: Åh, tack ska du ha. Men snack

0: Er du blikkenslager og kjenner det hadde vært kjekt med en ny jobb? Enten du har fagbrev eller bare masse erfaring innen faget, så vil Stavanger Blikk høre fra deg. Du finner dem på nett, Facebook eller telefon, og selvfølgelig med mer info i Finn-annonsen.
1: Spenn fast setebeltene, for i helga blir det full fart med NAF-dagene i Kongeparken. Lørdag og søndag kan du få tre ting på en gang. 1. Få med deg Bromle og NAF-ens trafikkskole. 2. Prøv promillebriller, veltepetter. 3. Spesialrabatt til deg som NAF-medlem. Gå inn på naf.no/stavanger og sikre deg din rabatterte billett. Full fart og moro med konkurranser og premier denne helga på NAF-dagene i Kongeparken.
2: Du, Sandnes, er du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Paris har jul midt i byen, Rodeo-okse. Hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette er festival, tivoli og folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sandnes på sitt aller kjekkeste.
3: Ja, hallo.
4: Ja, hej där, cowboy, du. Ska du på den stora countryfestivalen då?
3: Är det där Knibla och hans botningsspelle? 21 och 22 august?
4: Ja, visst är det där för. På Tusenö.
3: Jag har hört att det kommer pizza från Hoga
4: också. Ja, och så är det streetfood från Forthausen där är Fusion Taco.
3: Ja, jag går direkt in på storhaugcountryfest.no och beställer festivalpass.
4: Och du hade inte gidda beställt det till mig, o?
3: Klart det.
4: Åh, tack ska du ha. Vi snackas.
3: Ja. Glada myntre när vi möter dig.
5: Trenger du solide løsninger til gården din? Hos Åse Landbruk på Kvål i Sandnes finner du alt du trenger for en mer effektiv og driftsikker hverdag. Fra kvalitetsmaskiner og utstyr til service, deler og rådgivning, Åse Landbruk står klar med kunnskapen som får jobben gjort. Som lokal partner i landbruket kjenner de utfordringene du møter og hjelper deg å finne riktige produkter til riktige pris. Ta turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes eller besøk oss på åse-landbruk.no.
6: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk er coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som fikk opptre i Kina i modern tid, det var Van? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svaret på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens ville år i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
7: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: Ja, hallå.
1: Ja, hej där, cowboy. Du, ska du på den stora countryfestivalen, eller?
0: Ja, det där kribla och ansportningsspelet. 21 och 22 august.
1: Ja, visst är det där, far. På 1000.
0: Jag har hört att det kommer pizza från Hogao.
1: Ja, och så är det streetfood från 4000, där är Fusion Taco.
0: Ja, jag går direkt in på storaucountryfest.no och beställer festivalpass.
1: Och du hade inte gidda beställt ett med god?
0: Klart det.
1: Åh, tack ska du ha. Med snackes.
0: Ja.
2: Men det är enklare segel din och inom det. Knapphus, du vet.
3: Trenger du diesellevering til gårdstanken? Knapphus er distriktets største varehus når det kommer til oljer, dieseltanker og kjemi. Husk også at Knapphus har en egen bestillingsapp som du kan bestille drivstoff fra hele døgnet.
4: Da vi har det travelt, så kan vi være tomme for diesel. Og da er det greit å vite at Knapphusen han hiver seg rundt om vi trenger det.
3: Knapphus Energi, både lokalt og i resten av Norge når du trenger dem.

0: Ja, hallå.
1: Ja, hej där, cowboy. Du, ska du på den stora countryfestivalen eller?
0: Ja, det där kriblar och en sportningsspelle. 21 och 22 august.
1: Ja, visst är det där för. På 1000.
0: Jag har hört att det kommer pizza från Hogao.
1: Ja, och så är det streetfood från 4000 där är Fusion Taco.
0: Ja, jag går direkt in på storaucountryfest.no och beställer festivalpass.
1: Och du hade inte giddat beställt ett till mig, go?
0: Klart det.
1: Åh, tack ska du ha. Vi snacka.

Ida Lova, svagare än jag, det synger och vi är in i fire timen. Slutten av arbetsdagen, vi är nu in i helga för fullt. Och här är det mig Jonas som får lov till att värma lite vidare. Ska sätta på mer musik och det är ändå mer svensk som är näst ut. Det är Jakob.

0: tror att anledningen böjer sig, så tänker jag att jag kanske ska bli med i den processen. Och så endte det sånt som jag hoppade.
1: Ja. Du har ju varit både post i Ytre Stavanger och konsulterat om post i Stavanger för, men när du var liten, så var det drömmen att bli biskop eller något som har kommit i senare vuxen ålder?
0: Nej, det var inte drömmen. Men alltså, jag visste tidigt att jag väldigt gärna kunde jobba i kyrka och väldigt gärna kunde bli präst. Vuxit upp i ett miljö där det var liksom inte så speciellt. Det var typ nästan vuxen för jag förskönte att när folk inte så här ska du bli präst, så var det, ja, i min uppväxt var det ett yrkesvalg bland alla andra. Och jag tänkte att jag hade någon intresse och kanske någon kvalitet som gjorde att jag kunde passa till att få lov att inte bara vara med i kyrkan men till att jobba där. Och så har vägen blivit det mens jag gick tiden.
1: Ja. Du, den nye hverdagen da, hvordan ble den? Er det store forskjeller? Er alarmklokka satt mye tidligere enn vanlig? Er det lengre kvelder? Hvordan ble den nye hverdagen?
0: Det er jeg litt spennende på. Jeg tror ikke det blir så store forskjeller akkurat på den arbeidsrytmemessig, men den store forskjellen er jo at en biskop har tilsyn og ansvar for kirken i hele Rogaland. Nå har jeg forholdt meg til Stavanger kommune og menigheten her. Så det er jo en annen type jobb. Men det er heldigvis enormt med gode, fine folk i menighetene, ikke minst prostene, som er litt sånn, mer lokalt, regionale ledere. Mange kjekke folk å samarbeide med, og som jeg skal få lov å gjøre jobben sammen med. Så jeg tror det blir litt annerledes, men veldig mye av det kjekke fortsetter.
1: Er det noe du kan ta med deg inn i bisperollen fra den tiden, og er det noe du har sett lokalt som du mener bispedømmen da trenger å ta tag i?
0: Ja, jeg tenker vel først og fremst på å forsterke den organisasjonen som er en del av, og få lov å være med og inspirere, og være med og heie rundt omkring på. Altså alt i kirke foregår jo lokalt, og det synes fantastisk med norske kirke at vi er på hver et nes og hver et tun, holdt jeg på å si, i dette landet, og skal være det. Så jeg tar med meg mye entusiasme og det at jeg er stolt av kirke og har skikkelig tro på kirke i fremtiden også, det håper jeg at jeg kan få være med og la det engasjementet smitte da.
1: Tor Magne, du blir med oss litt til, for det er en ting jeg holdt på å si utenom biskop som vi også må snakke om når det kommer til fotball, mer om det senere.

hade sagt, är det möjligt? Är det möjligt att du går till Rema 1000 på Klepp och köper två brett till fredagsbingon på Järradion? Så reiser du hem, sitter och spelar på dig. Så spelar du runde en, vinner ingenting. Runde två, vinner ingenting. Så kommer du till runde tre. Så får du en räcka på bägge brett och på talet 68. Som var nästa stad av Malte. Den som har klart den bragden där, det är Reidar Hansen. Helt utroligt. Bingo betalade 68 två gånger på två forskjellige brett. Och Reidar, det betyder självsagt att det är 250 kronor på det ena brettet och 250 kronor på det andra. Vi ska låta det gå lite till. Hvis det er noen som vil være med i selskapet med Reidar Hansen på Eirekka på tallet 68.

sälj kostar skjortan vart enaste spräll. Fly mot solen men gå på en smäll, stå på bergen.

Det var Owen Mäkte som framförde denna vackra saken här för oss och sån alldeles mitt i natten i det klockan har passerat midnatt med 1 timme 53 minuter och 56 sekunder. Här på sanden så har vi ju temperatur på 12 grader och det är ja, självklart så är det ju regnböjor. Det skulle nog bara mangla det. Det är liv utan regn, bara må ha det. Og nå har vi det for Sanne som er koset oss med det, tror jeg. Bjørn Hagen, turen den er din, men vi må ikke glemme denne her havresøkken og bukken, nei for all del ikke. Så her er det jo bare til å komme med gode forslag, det mottas med takk det. Så natten vi hører at dere er med oss der ute, vet du, alltid kjekt å vite at der sitter noen lykkelige syler rundt forbi og lytter på J-radioen akkurat her og nå. Så vi håper vi klarer å glede dere. Då är Bjørn Hagen, då är det din tur, ja. Dionne Warwick, Heartbreaker.